Tāna nipi tukang ni CBC ko ni trusake na te si tāna nipi leo tolo sa miu December 6 ngutilu 2004 Mariano au pila tua piolo tuk tāna tusa tuin nako mena katalau tu tāvo ngale ma ili bigi yumi na tu lil tāvo ngale ma misa katea tu ni unikaro na tu ni maana tusake na labut Charlie Panigo now.